beli wayan, beli kedron nanggir, nadanti tiang sap, kadung tiang di berandan, sap, kan di nyedong, beli po, main-main beli nenek-nenek.